EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: Blok reklama.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: I naravno vrijeme je za izvještaj o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina upozoravamo na moguće odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

A sada idemo sa onim malim blic informacijama. Nepoznato lice je uz upotrebu vatrenog oružja izvršilo razbojništvo nad radnikom benzinske pumpe u centru Kalesije i otelo određeni iznos novca. U Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 29 bebica. Rudari Breze i Bila ostaju u radničkoj neposlušnosti do isplate zarada. Srpskoj nedostaju radnici, ljekari, vaspitači i konobari među najtraženijim su radnicima. Poslodavci u Republici Srpskoj sve teže pronalaze pojedine profile radnika među kojima su vaspitači, profesori matematike i fizike, ljekari, medicinske sestre, ali i stolari, bravari, konobari i pomoćni kuvari.

E sad idemo sa par vijesti iz sporta, da vidimo šta se tamo dešava, a tamo zaista ima mnogo talentovanih, na primjer jedna 13-godišnja kineskinja isplivala drugo vrijeme u istoriji. 13-godišnja kineska plivačica Yu Zidi isplivala je drugo najbrže vrijeme u istoriji discipline 200 metara mješovito, osvojivši zlato na azijskim igrama u Japanu. Yu Zidi će se na azijskim igrama takmičiti i na 400 metara mješovito. Prošle godine sa samo 12 godina postala je najmlađa osvajačica medalje u istoriji svjetskog prvenstva, osvojivši bronzu u štafeti 4x200 metara slobodno. Dakle, zaista se radi o jednom velikom talentu. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge danas će saznati protivnike u evropskim takmičenjima. Nakon što su bili slobodni u prvom kolu, danas nakon žrijeba koji počinju u 11 časova, saznaće imena rivala u drugom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Messi je dobio specijalan dres i to za oproštaj. Kompanija Adidas i FES Argentine najavili su poseban dres posvećen Messiju. Fudbalski savez Argentine i tekako posebno nešto samo za njega. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena trebalo je da nosi upravo taj dres na oproštajnoj utakmici protiv Benina 6. oktobra. Messi je predstavio dres na društvenim mrežama uz tekst "Još jedna utakmica, a dres je za cijeli život." Tokom karijere u dresu reprezentacije Argentine zabilježio je 207 utakmica, postigao 125 golova, osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine i dva puta podigao trofej Amerika 2021. i 2024. Saradnja između Adidasa i Messija traje još od 2006. godine. Koliko je ona bila plodonosna, govori to da je Argentinac sa njima potpisao doživotni ugovor čak 2017. godine.

Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajati do 28. septembra, a svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Zasjedanje Generalne skupštine zvanično je počelo 8. septembra, dok će njegov centralni dio, generalna debata, trajati do 26. septembra. Završna obraćanja uslijedit će 28. septembra. Današnje zasjedanje trebalo bi početi u 15 časova po srednjoevropskom vremenu.

Ogromna toplotna kupola se vraća nad Evropu krajem septembra, stvarajući uslove za neobičajno topao period koji će potrajati do početka oktobra. Znači, početak jeseni jednostavno ćemo imati kao jedan oproštaj od ljeta. Biće poprilično toplo već sljedeće sedmice. Temperatura će dostizati čak do 30 stepeni, što znači već za 10 stepeni više nego sada, što je, kako kažu, izuzetno toplo za kraj septembra ili početak oktobra. Kako dodaju, toplotna kupola razviće se i dominirati kontinentom do kraja mjeseca. Najveća temperaturna odstupanja očekuju se iznad Španije, Portugala i Francuske. Najviše dnevne temperature u Francuskoj biće čak i iznad 30 stepeni. Jugozapadnoj Evropi se očekuje od 34 do 38, što je zaista nezamislivo u prvim danima jeseni. U Italiji, u centralnom Balkanu, temperatura će biti do 30, najtoplije na sjeveru Italije. Od subote do početka naredne sedmice, najtoplija vazdušna masa zadržat će se iznad Mediterana, postepeno prodirući prema sjeveru u centralnu Evropu i na Balkansko poluostrvo, stoji u prognozi. Vratit će se to ljeto, pa barem na 10 dana, još jedan blic, još jedna toplotna kupola koja se vraća nad Evropu i zahvaća naravno i Balkan.

I naravno uvijek oko 13 časova donosim vam nešto zanimljivo. Zanimljivost dana danas jeste nevjerovatno istorijsko-geografska zanimljivost koja spaja i prirodu, i istoriju, pa i neobične zakone. U pitanju je Fazanovo ostrvo koje se nalazi na rijeci Bidasoa, prirodnoj granici između Španije i Francuske. Kako zapravo ovo funkcioniše? Španska teritorija, ostrvo pod upravom Španije, je od 1. februara do 31. jula. Nakon toga idemo malo drugačije. Ostrvo prelazi pod upravu Francuske od 1. augusta do 31. januara. Jednostavno, da li ste znali da na svijetu postoji ostrvo koje svakih 6 mjeseci mijenja državu koju pripada? Ako niste, sada znate da je to Fazanovo ostrvo, 6 mjeseci je špansko, a zatim 6 mjeseci je francusko. Ovaj neobični dogovor traje već više od 360 godina i tako funkcioniše. Sve je počelo 1659. godine kada je na ostrvu potpisan Pirinejski mir, čime je završen dugogodišnji rat između ove dvije sile. Kako bi osigurali trajni mir, odlučili su da ostrvo postane zajedničko vlasništvo koje će se periodično smjenjivati. Iako zvuči kao sjajna turistička atrakcija, ulazak na ostrvo je strogo zabranjen za javnost. Može se posmatrati samo sa obala španskog grada Irona ili francuskog grada. Pristup je dozvoljen isključivo vojnim i diplomatskim delegacijama u danima službene primopredaje vlasti.

Kulturni centar Banski dvor od 12. do 15. oktobra tekuće godine biće ponosni domaćin i organizator 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata, tradicionalne višednevne manifestacije koja je u proteklom periodu izgradila prepoznatljivu poziciju na mapi festivala umjetničke muzike i Banja Luku dovela brojna renomirana imena domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Banskog dvora od utorka 22. septembra. Svakim radnim danom u periodu od 12 do 18 časova.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Balkanija! Milica Brzez!

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.